Threesome Breakaway. Днешни стартер, днешна урана овеца. Здравия Семплес, тото е Зун Радио Да Плюс. Радуме се, веселме се, маме четвъртък. А красен се нам охладило, ура!